0: 92.7.
1: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
2: Excel Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: That song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Mars 92.7.
2: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI: mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon, ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang

0: Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag, you and me, sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan, nga life is too serious to be taken seriously. Dilip kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi, apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, lady, lady, bato.
1: Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

Gipugnan ko si Yuri nga gusto mo kumprontar ni Monet. Kay dili na kinahanglang sudyaan pa niya kini. Dili na kinahanglang mutubay siya sa litanya sa kanhimong asawa, Delo.

0: ka na pag-angkon sa tinuod, pero pagmintinar ka na sa respeto sa kaugalingon.
1: Lutinoy.
0: Delo, apo. Usahay, pinahi usab si Monet nga dili magpatuyang sa iyang gibati nga mupabagawas lang sa iyang gihuna-huna. Bato kang Yuri. Og din higyod sabay, magbaton malang unta siya konsiderasyon nga mahimong masakitan si Yuri sa iyang tinuyo nga padungog-dungog.
1: Gisultihan ko na si Monetlo.
0: Pero dili gyud magkamaong mupugong unsa. Ayaw pa abuta nga ako pa'y muyaw-yaw niya, Delo.
1: Loh.

0: Mohang yo ko, Delo.
1: Unsa ka na, Yuri?
0: Sa sunod nga mupugos gid sa pag-anhi si Monet, palihog sultihi kong daan, aron makahatag man lang kong higayon para ninyong tibuok pamilya. Kay awkward sa kong bahin nga moabot ko nga naa siya. Ma-out of place ko kung mutapon pa ko sa kalipay ninyong tibuok pamilya.
1: Yuri,
0: hangiyo lang. O kung ganahan na siyang mubalik, mas angay nga sultihan ko nimong daan. Aron karon pa lang, makapanghipos ko sa akong mga gamit aron mubiya o mupauli sa amo.
1: Unsa?

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news, your number one source of entertainment and information. This is 93.7 Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Ibabaw sa kalibutan, adunay nagkalalaing suliran sa kinabuhi, adunay nagsubo, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anoy ba, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamot, mahana usab kanimo ang tanan, tungod diyan, mudagayday ang luha, ug atong hilakan, busa, namuna kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, Kuya Arne sa inyong mga radyo, nga maoy maghatag og kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong ising katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

0: Pag diripunta sa orange ang taklob, may pagkamintol, may pagkabugnaw lang yun din siya. Pero pang massage gini atong orange ang taklob. Pariharagyapon sa green ang taklob nga orayon. Kining orayon nga orange ang taklob, pang massage lang gini. Ang nakalahi lang sa ilaha, nga ay pagkamintol, may pagkabugnaw ang orange. Para sa may sa mga higala nato nga mahilig sa mintol o bugnaw. O kung naatay orayon, duha ka klase nga haplas, napod kitay usak haplas nga Supremo Herbal Oil. Sulay ninyo mga igala, Supremo Herbal Oil, doon na kini epektibong mga sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad o asunting. Nasulayan na kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay doon na kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga sagol niini. Matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Malibihan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol niini. Pipila ka minuto gikan sa imong pagpanghaplas. Mabatian na nimo ang pagpanuhot-suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunduran ug batio nimo ang relieving effect. Dili usab kini maduolan og lamok tungod sa samuyaw nga sagol niini. Mo na di pud kadul ang lamok dinhi ini mga igala. Abi ninyo mga igala ang Supremo Herbal Oil na sulayan na kini. Sulod sa 25 na katuig dugay na dinhi mahigala pod. Mauni, mibalik ni siya para makahatag usab og tabang sa mga tawo nga nagkinahanglan kaniya ang atong Supremo Herbal Oil. Busa kung panghaplas ang ikinahanglan, Supremo Herbal Oil ang masaligan. Hala, ano pa ko i-share sa inyo pero unya na, gikan sa mga bata ng mga produkto, mga makahatag og maayong benepisyo, makaayo, makatabang, o hantod sa mga tigolang, pero unya na ako i-share. Ato sa sugdan as paghatag og kinabuhi ang maong kaagi sa usa ka babaye nga si Lara. Lara, ano ay imong kaagi?
1: Don't!

Mga higala, kung unsa man ang gihatag sa imong pagkatawo gikan sa kahitasan ug mga pagsulay, andam ka ba nga mudawat sa tibok nimong kinabuhi? Wa kini ang nakaagi ni Lara. Pero sa dili pa, ato sa ihatag kaniya yang gipangayong awit.

0: Heart 92.7.
1: Big shot, big shot. Now, nakatakaroon sa atong usaka firming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulo ra ko makabawas. Munang nidako ko kaisa nga tanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, ni 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod aning kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po akong mga anak ani. So karon, lapit po kaya lang tulog. Gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
1: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Ang pakighilawas nga walay proteksyon mamahimong moresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas og confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
4: Stay strong, be informed, get tested.
5: Standing in a crowded room and I can't see your face.
6: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
7: With heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.